Igbondioma, Emmanuel, ihe ọma mere unu n'ime ọnwa ọhụụ anyị banyere tata, ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Wednesday, ụbọchị nke mbụ n'ime ọnwa Julaị nke afọ 2026. Taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ n'ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti. Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oluele Steeti, Alaafi Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu gbara mkpọrọgwụ n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Nnekwu mmiri ozizo mebiri ọtụtụ ihe n'ime Lagos ma mebikwa ihe na-eweta ọkụ eletrik. Gọọmenti etiti ekweela nkwanye ndị Naịjirịa nọ n'ime mba South Africa na ya ga-abịa gbata ọsọ enyemaka maka ibunata ha dum n'ime Naịjirịa. Ụlọ ikpe ukwu nke mba Amerịka ekwuola hoo haa na onye ọbụla a mụrụ n'ala Amerịka bụ onye Amerịka. Gezie ntị ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa anyị wetara unu dum ụbọchị taa n'uju ya. Nnekwute mmiri ozuzo zoro n'ime Lagos emebiela ọtụtụ ihe dịgasị iche iche n'ebe dịgasị iche iche n'ime Lagos. O mebiri ụbụrụ ihe na-eweta ọkụ eletrik nke bụ ụbụrụ 132/33 kV. Ebe dum dịka Ikeja, Festac, Gbagada, Aja, Victoria Island, Lekki, Mushi na ebe ọzọ dịgasị iche iche n'ime Lagos bụ ebe mmiri ide banyere n'ụlọ mmadụ wee chụpụ ndị a ebe ha bi. Ndị bi n'ime Lagos ekwuola na ọ bụ ihe a na-atụfu na ebe mmiri si aga ụzọ bụ ihe mere na mmiri zoo ọ naghị ahụ ebe gosi wee pụ nke butere nsogbu ugbu a n'ime Lagos. Gọọmenti nke Lagos ekwuola na ya ga-arụ ebe mmiri ga-esi na-apụ nke dị 28 maka na ebe niile ebe ụzọ dị n'ime Lagos abụrụla ebe nnekwute ide kpara mkpamkpa nke mere na ugbu a ndị na-enye aka ma ọ bụrụ na ihe mberede eme ebe dum na-agaghaziri n'ime Lagos ugbu a maka ihe mkpamkpa oke ide mmiri mere mgbe mmiri zoro n'ime Lagos n'ọdị nso a. Gọọmenti etiti agwala ndị Naịjirịa nọ n'ime mba South Africa na nsogbu adịghị na ha ga-agba mbọ hụ na ebunatara ha n'ime obodo Naịjirịa. Nkwa gọọmenti etiti kwere bụ maka na mmadụ dị 269 alọtala obodo Naịjirịa site na Johannesburg nke butere na ndị niile ebunatagoro ugbu a apụtara 330. Onye na-ahụ maka mmekọ obodo Naịjirịa na mba ọzọ ekwuola na Naịjirịa agaghị aṅụ mmiri tọgbọ iko ma ọ bụrụ na ndị obodo Naịjirịa nọ na mba South Africa ejeghị obodo ahụ wee bata na ha ga-agba mbọ hụ na ebulatara onye ọbụla. Ugbu a, ndị uwe ojii mba South Africa ejidela ọtụtụ mmadụ jere gbukaa ebe ndị mba ọzọ bi ma bụrụ ihe ha nwere. Federal gọọmenti etiti wee na-ekwu na ha na mba South Africa
ga-etikọta isi ọnụ mara ihe a ga-eme maka ibunata ndị obodo Naịjirịa ndị na-ekweghị abata ugbu a, na a ga-ahụrịrị ka a ga-esi bunata ndị a site n'iwepụta ụgbọelu ga-aga mba South Africa bunata ndị a tupu ihe na-emenụ emewe wee na-aga. Ụlọ ikpe ukwu nke mba Amerịka ekwuola na onye ọbụla amụrụ n'ime Amerịka, onye ọbụla amụrụ n'ala Amerịka bụ onye Amerịka. Nke a bụ iwu etiri na mba Amerịka, iwu apụtago 150. Ha kwuru na onye isi ala mba Amerịka, Donald Trump, agaghị eme ihe o bu n'uche maka na o kwuru na a chọrọ ka emegharịa iwu a gbagoro afọ 155, na onye ọbụla amụrụ na mba Amerịka agaghị abụ onye Amerịka. Mana ọkaikpe ukwu John Roberts kwuru na ihe iwu megidere Amerịka bụ na onye ọbụla amụrụ na mba Amerịka ga-abụ onye Amerịka, na o nweghị ihe ga-eme ka onye isi ala ọbụla mebie onye bụ iwu. Onye isi ala mba Amerịka, Donald Trump, na-ewu ezigbote iwu maka na ihe o bu n'uche na ọ ga-eme abụghị ihe ụlọ ikpe kwuru. Ha kwuru na ihe a Trump chọrọ ka eme ga-emegide ọtụtụ ndị mmadụ ma ọ bụrụ na ị bụrụ ime bata na mba Amerịka mụọ nwa, na nwa gị agaghị abụ onye Amerịka dịka ọ dị na mbụ. Mana ugbu a, ụlọ ikpe ukwu Amerịka ekwuola na o nweghị onye ọbụla iwu a ga-emegide, na onye ọbụla amụrụ na mba Amerịka bụ onye Amerịka. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bịara n'isi njedebe. Ma biko dododo gezie ntị ọfụma ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Anyị mere ka unu mata na nnekwu mmiri ozuzo mebiri ọtụtụ ihe n'ime Lagos, ma mebikwa ihe na-eweta ọkụ eletrik. Gọọmenti etiti ekweela nkwa nye ndị obodo Naịjirịa nọ na mba South Africa na ha ga-agbata ọsọ enyemaka site n'ibunata ha n'ime obodo Naịjirịa. Ụlọ ikpe ukwu mba Amerịka ekwuola na o nweghị onye ọbụla amụrụ na Amerịka na onye ahụ bụ onye Amerịka, nke megidere iwu Trump chọrọ ka ya wepụta, mana ụlọ ikpe ekweghị ka iwu a bụrụ ihe pụtara ihe. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na o ji ọnụ gbakata egwu wee rụwa ụkwụ, ị mara na ihe ọ mụtara n'egwu agwụla. Chukwu Okike abịa ma gozie unu dum, buoro unu ụzọ, beere unu azụ. Onye aga na nwanne ya.